ste kaj s grincajgerom, niš sam se razvija. Nastojte sve svoje biljčice redovito zalijevati, osobito noću, a budite uz Radio Sljeme i danju i noću, znam da mnogi od vas to jesu. 14 sati i 45 minuta slušate Radio Sljeme, hvala vam kaj ste s nama.

Vrijeme je da se pozdravimo. Karlo Harmicar bio je za tonskim pultom, Jelena Balint birala je glazbu. Moje ime je Krešimir Vešnik. Laku noć.